0: légi man ngeen ñoo dopp ci plateforme yi gëna siiw ci réew mi man ngeen ñoo sétane suñu page Facebook bi di jant bi TV mané bul ko yéxé dawal gaaw fekk ñu YouTube man nga def jant bi TV duggal gaaw ta nga abonné so abonné ba nopi bul faté bëss na colosse bi loli moy waral vidéo bu dugg nga mëna am notification bi indi lañ leen site internet man nga def jantbitv.com suñu ñetti radio yépp man nga ko déglu fofu mané su aduna di dox da ngay dox adam mom
1: wajad kulli bi